James Blunt, You're Beautiful. Du er på Radio Soft og taler bag mikrofonen. På vej til dig med Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Først Ed Sheeran, det her det er Eyes Closed.